humnera në thellë kurash, o Zot, thërita. Se djalin dhe vajzën amanet, asa

0: Music Radio Top Awards Hits.
1: Ja lutë më ngojnë të herë, buzë thjesht pa tokë.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: My Music Radio Kids.
1: Yeah, I'm crazy girl.
2: I'm crazy girl.

0: My Music Radio.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
7: Një fjede.

0: E zjo dhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.

0: My Music Radio.
1: Hola.
2: Popò,
3: hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
1: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me

0: ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
3: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?
7: Yeah.

0: Music Radio.
1: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
10: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
9: Bam bam. Ja te bila bam bam.
10: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Bam bam Billa bam bam.
11: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
12: Albanian Music Only.
0: Can you feel that? My Music Radio.

0: Festojmë së bashku 11 vite e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: My Music Radio. Albanian Music Only.
2: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë Summer Park Keq Bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

gjoj ka pak, po kur kun s'o kejt. Su në prek, asu në shak, mun veç jam e non. Ty përdo për gjithë qës, edhe s'po kuptone. Dë qërë si kur me kon unë, edhe kur s'u ngopa. Në qin kraba jenë t'u ngre.

Ku i kon qika të rebele, son të du t'i keme vete. Se do t'a kallim qytetin, pare t'bin nga qeli. Tu bit për edhe posilën, si ku shek

0: My Music Radio. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski. Të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
0: My Music Radio.
9: Albanian Music Only.
10: Can you feel that?

Si një ndasak, bridhe arruve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dashuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndimet të vona, ku kish një tjetër dashuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrini në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa herë vite këti ka madhë kur iki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashur.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri i frigoriferit LED 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
5: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam e atë bila bam bam.
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Nërë kesh ma vun vuj, mos i beso kërkuj. Zamër të shetit tërkuj, se për pak kesh bo është huj.

0: My Music Radio.
1: Tic-tac, mos prit as pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Festojmë së bashku 11 vite e Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: My Music Radio.
3: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

0: Go Bohem.
1: God damn it, Mikey.
0: Yeah.

0: Albanian music only.
1: Në pjetor unë jam ullur. Edhe ja, edhe ja. Në pjetor unë jam ullur. Dhe po pia. Vet, vet.

0: My Music Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Festojmë së bashku 11 vite e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski. Të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferi TLG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
4: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
3: Bam bam e ja te bila bam bam.
4: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia, skapse të jetë shtrenjtë.

0: Shy Baby. Hai din ce e pica imediat.
1: Ei, mia.
0: Ei, altea.

0: Festojmë së bashku 11 vite e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. My Music Radio.
5: Albanian Music Only.

0: falo. Nësë e din rukë si valvo. Peter bro ku a qaqa. Sikur Uber në kiq da blok. Diçka nuk o në regull. Qiqi gjithet jejo. Ele po ecëm.
1: Qiqi, qiqi, këtë jejo.

0: Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
0: My Music Radio.
4: Albanian music only.
5: Can you feel that?
6: After movie, watch out.

0: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: My Music Radio. Albanian Music Only.
6: Një fjell.

Kur borë zotë shpis, mija sëndi moj trisht. Nështa kur pëllek bo omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. Waris barin vjetë gjop në ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shumë izolohem krejt. Vi prej kur sëndi po me sëndi kur skrenon a gotë emoji NDM kom ga ta që jatë mirova. Me katart nuk i lag, shiu i jorve t'vona. Pra na jon ri me qader nuk du sonde që t'përvona. Si mbrojta, do t'kaza që kam pas për zemër. Ta shpenzoj lek për sëndi që

bon këtë kongë koj. Pse të vetë gjitha gjitë mund faj. Me bon e rojnë në kur s'kum dosht. Këtë unë si jomi formë që nuk kongë koj.

Shkrujon kont misëm lan radh me kajt Atër mësova min kushlura dhe mas me mardh Sa herë thanë që jam mërzit, thanë që edhe unë Duket si kur tanë jetën së m'kan një deri m'fun M'kan dosh për mënyrën si kan bo muni Së m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni ma i mirë Vetën kërkur s'mundet me e dosh, po m'jam t'u shmëri Prej diktari e shumë vetën fmi Ullim posh divanit edhe plumat i ni I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty Po trupi thanë këtë jetër sen një përqafi me lyp Një fmi që do mu bo burë Trupi ty ju drill dashnim Filo identifiko me përgjësin Ta shsyma shen një thik nga shoku ma i mirë Po prap syt nuk më kojnë Me nëj sa trisht Se ko me bo këtë ko me kojnë Se të vetë gjitha gjithmonë fa

0: My Music Radio. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
1: Festojmë së bashku 11 vit e ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vit e ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: Music Radio.
1: Tic-tac, mos prit as pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
2: Festojmë së bashku 11 vite e Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite e Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

0: Music Radio.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres, pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

Tjede sot për rje dhe të muar. Por, tani do vitë të marë. Së më trimë.

0: My Music Radio.
1: Festojmë së bashku 11 vite Ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e Ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite Ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
2: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski. Të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: My Music Radio.
1: Festojmë së bashku 11 vite ring dhe ju themi faleminderit për të gjitha momentet e bukura që kemi ndarë me ju. Ju presim në datat 21 deri në 24 maj të festojmë me ulje, aktivitete dhe dhurata. Ulje ekskluzive deri në 50% në dyqanet e ring. Ju mirpresim të gjithve të krijojmë akoma më shumë emocione. 11 vite ring, 11 vite blerje dhe argëtim.
2: Tik-tak, mos prit as pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lekë. Hajde me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ishtë duka.
5: Por ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini

Qfar kuptimi ka shpia e madhe kur pa ty është thot? Qfar kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'moj rrug me marr? Ja kom nis me urejt vetmin, bedu dikon që mjep harmoni, dikon që beson në dashni, veç kalzon

0: My Music Radio.
1: All music only.
2: Yeah.

Gjojnë se di Qfar shije ko sot grimi Që është shirë E lagë me lot Ingrirë është Ftyrën e saj gëzimi Dhe unë piklimin e ndjej sot

panona si tha që me rrugun i marr. Tone di një këtë mjegu, kungu i di unë nësjetu. Të boj petu, guen e hapke si qefu. Tone di një këtë mjegu, kungu i di unë nësjetu. Të boj petu, guen e hapke si qefu.

feel. Shkruj për të simt as këkong të ti më mri. Besëm kam jo full, fin vetë mi unë për ty. Tan kjo ambisi son niva mjaftushëm fmi. Dhe dashtu mi len, kjo letëra për ty.

Abon për herë të fundit me më godit. Hajde më vrit me ma shpirtin edhe fyrme më dora mos me të drit. 1001 net kom me të prit me 1001 si kanë shpirt. Zdo cep e zdo hap kuj ti ma ke lan. Unë zdo cep ku ti ke shker me lote kom la. Keca maj me nosh që më kisha. Hajde më shaj dhe një her

0: like you. How do you know?
1: I know. The eyes, Chico.
2: They never lie.